0: Бургаські вечері,
1: котрі барські мережі, зручні сплетені, от тонка
0: бургаська могла.
1: О, розкажете мені, от куди взяхте,
0: а у когось